weddi melni tan yuy dal te ken durere ben yalla sabar ke ma nagum buñuy